0: check mama bia na wo ye chinchan dodo
1: ampo
0: mempe no do so
1: wa she
0: bia na wa ma ho atra so bera se se wo tena se na wo sese daddy oyiri mu wei wase wundi wa busia ye ho adaje ye eya wo tam monte so che dodo bera se se wo sua se wo be kofie daddy
1: sure
0: oyiri